Susi Jody Gada Kalabon lagi beta karajam ka maporam ropat ka param ni mangamit ragi noti jadi pabukat kau pabalan kupayo logo-logo rugata rorati on the pinang palru lembaga industri kita Sabah ka pom LIGS. Susuruh gata balu ngarigit onam ngaparam ni mengawasin sakilo gata kepingan rakalo inu bret kasa apa ngarigit lu ngaparam apat ngawasin sakilo gata kepingan rakalo inu bret karuo talu ngarigit siam ngaparam siam ngawasin sakilo gata kentalang bret kasa apat ngarigit lima ngaparam sa ngawasin sakilo gata kentalang bret karuo talu ngarigit tulu ngaparam onam ngawasin sakilo amne gata sekarap saringgit anam ngawasin sakilo sagulian ngupayo logo-logo gata roreti anu pinang kolru LIGS. Ya gini susuruh gata balu ngaringi dan ngoparam ni mengawasin sakilo gata kapingan rakalo inu bret kasa apat ngaringi tulung ngoparam apat ngawasin sakilo gata kapingan rakalo inu bret karuo talung ngaringi siam ngoparam siam ngawasin sakilo gata kentalan bret kasa apat ngaringi lima ngoparam sa ngawasin sakilo gata kentalan bret karuo talung ngaringi tulung ngoparam anu mengawasin sakilo amnio gata sekarap saringi anu mengawasin sakilo jadi pabukat kau ngai gini nio ngangai logo-logo gata undo pinengkual RU LIGS jadi paring kuadang atakal tojo risi. Hello.